0: చెరుదురు దయ్యాలు తిన్నా తొరచంగో బలుబులు తుల్నే అమ్మను ఉబిదుగు నొగర్లు తురు తురు చావేం గజ్జిరి బలుబుల్లో మున్నో సూల్నిరు గద్దే హోంగొని ఉబిదుగు నొగరి బింగ్దేన్ వాంగ్ దొచ్చిరు మీమ్మోయ్ ఉర్రుఖ్తు Hello, yesterday I heard the healing. I'm like a sheet confined with it.
1: Ah, Bingden Wang,
0: come in, how to that?
1: Ah, who don't know what food the need that will end?
0: Sulle shooting it, asking the Leva Shiralda. Sheron, Sheron, she knew what who many get there. Hulkin. Halkan dağdıra şiralıkta Hedir tülen çin şiirin doğarcın
1: Ha ha
0: Söylin söylin Örüm yerinde yiğit mi duru Ura çabın yiğit hırgın yoluyum bozu Şiirde unne dalar orcilat Oysa da temiz bir çoğu rüylesin
1: adale
0: Önüdür uçmayı sabi hondur Öndürle doğradın ötürde son
1: Bir öptün ora samada
0: Үсіл тақты құны басу.
1: Ха-ха, сұл шаңшу. Қара дүлі.
0: Тоғы құны сұры дар құлшу біңден ма. Қая зерақты бәдіға. Сұлын ұзырғасы шешіре дұғы қалдыр өйділі. Мен ақты бәд.
1: Берің жеға бастын сұр елімін бәділ бұйыны шайылар ад. Бақыр кене сат.
0: Tak sihir jaga dulu ni soli ni, kiri hui, mungkin jodoh, usuk gua urut hal kahat waktu ni, kadai dah kena hal hal rajin lah.